0: شریکی بخش آهنگی استقلال نوری زلال.
1: همان راهی که پایانش نمی بینم، وطنداری است، وطنداری است.

ببینم وطن داریست وطن داری همان مشکل که آسانش نمی بینم وطن داریست